na abusia otwe di ampon aye ne de awie ne fam de ya waso ye ma ne ma wa ye wie ma ye ye ade achien yera so ye wonkwa ne mom no ye ni padua na pom de ne de abusia ye menne wasede se ye hwema ye pom de wonsem koyi.

Esan si ya pumu din diye, ebuzu ya she yensa, na wasi ya tututu niyama, ebu wama ya pumu din, eko yinti, ena edame mredebi ya. Nongwache kwa si nonduno. Se uchi mwafidi ya nwa na ritu 104.5. Prend bi ya femwa. Ya shase, ya betu chunkumo. Adokita fuwe kukudamu. Ani mpong, ati triu, abri mpong, ya wanu mawe dale ya kwa dale. Ewa apumidi imu wano. Ya nuwangu tinasi. Abusia ya chuchunkumo. Ya wase. Edie na unipa deseni. Ewa se ye ye. Na ebuwa ama ya pumidi itimi kuyi. Edie ena ewa se ye jaye. Oya dada sitina muono na ebuwa ma ya pumudin ekoyi zanza buja ye koye bayi ya dada jumadiyem ye didiye yanum ye da ye she ye sol nyinano ebi ebuwa ma pumudin ekoyi ebi so ebuwa esaya pumudin sanity ye enwinti yehudi ya wasi ye ye yehudi ya wasi ye jaye ya atumia buwa madebira dano na ya huwa di huu nsaminuwa kuyi pa mayenye na ekao buwa diya diya na huu se debi ya be madia achinye na onu yeni fomu diya madia achinye adia achinye ya se ye fomu diya na ahuwa di na waho waho waho abu zwa yibinyi na chapa zazen beni ukura wakase biya wanumu kase sa obo adia se onku wa ai sa osu onku wa na busia enye se okotene due bi ewu ase se nyagupo so onku minti mi da me kotene due ye minim se ewu pa due ye ewu emframa wo emframa e bo due ye ewu na so obo adia se onku minti na me kotene ase ye due yi ebi pan na hwu trimu a enye obo adia na aye wa na wakoku hu anu nti ya wasi ye famu di ya wasi ye ye nkase obo adie debi ya umadie chime umadie chime nti meshu mapumu di ye demi pibi ya na miye ya diya buwa anu obo adie na ye ya buwa anu nti na wase ye jena ye famu di ye adeka obo adie di ya nuhu na wetimisha buwa ya pa debu siya ya tunase ena ye da memene da ya tunasi yina ya tunasi adokita fono onumu aba ya yebeshe ya chuchu nkomopa ya diafanya wahudu wahudu wahudu huo iwia wachre ya diawasi ya yedi ni hukwansi ya ye masanya wani nina timifiho na ya huu eto ya ye ntidi ube tima yedi abuwa unu yane se mpiri mpiri freno freno wafunso se obeno diya kumbono pronko na chene se wanfani kasi fudi na uti yeno wanfani tu 104.5 Prime BFM wanumu chuchun kumofa pumidi hu san se upesu ubuwa ninti na uka sa achirenu na uti yeno waditu hono wanusu fumu wa ba obono humbanyi osubuwa humbanyi abu yusunya moti enijimu enyefino wada yara sabi ya nye wafrewo mda yara sabi ya brebe trame nchanyi nwa kukubi breme nwa mkwanyi bi breme ti eba sa nubia mwatono sanse baku fone yari ni mumu mpempimu ninyo sunsansu waso baku fone yari yu na msu mpempimu ninyo sunsansu waso enti saniti ye abu jamidi adi duye naba kwa juu amponsa o ukurubi atu ya bradi nana me minsuru ujafa edumu enti mbre mbre eko ya anobusi ya enche dokita fono beti nasi dafi juma jenu kenji nano era tuwasu edi ya mawo enti udi ya nese pa edjebi tinasi numisuo dafi etinasi na yuko na tiensemu na uya bisansemu na fi yonku yenu wapumide hu hiame wapumide hu hiame prambi sanse woda chino enwinti wase wapumide hu sam eko yema ye wodi ane se ubitie na ebreno suwa bisasem
to pesu bisa bi ya bisa na e fan hyehye no so so e ye adwuma de wo so wo ye no de ni kwa sa wo ye no de ni nyina so e ma me na bi mu se de bi ra dano me betna sa na me kasa obetie mi me so so me hunu wo mete wo nka na kyerese ye kwa ni mo ye be nyina chapa sa na obo ade no aye ne pem de a ka ye nyine nche ne mo ye ne ye bi ne ya na twa twa ne ma bi so e de ma ye ti asa ye kwa obo ade ne hyehye mu na ne botase ye nyine nche no atumi abam pepe